0: казал.
1: За леко краще грима спа до викенда.
2: 4.
1: Так, виж кај е помино да хитро одговориш. Како реально. Помини да маш то скос у глави. Ти си знаеш скоро шоу до Мавовска, виж кај ми шоу до Мавовци, едно тако то одговоримо.
2: Скор?
1: Конц 28-20, бош ти си.
2: Шоу до Мавовци. Двојна доза забаве.
3: Само на Радио 1.